0: この言葉かわすだ。
1: カエルになるのだわ。
2: 今なだ。
0: あのことこと。この言葉。レレレミナのわたが。
2: 今なだ。
0: あんだけどころで。あなたあのことことば。レレレミナのわたが。あのことこと。
2: おいみの。
0: ことことばかわすだ。からたまたまやたもとにまかしうちこらたびたで
2: 今なだ
1: 俺もちょっとちょっと
0: だったんだもんね。あなたあのことことはば
2: 今なだ
0: だったんだもんね。私カエルになるのだわ。
2: 俺もちょっとちょっとおらく
0: やつ
2: 今なだ
0: いいわそのこと。今なだだったんだもんね。
2: あのことこと
0: ことことばかわすだことことばだっただんだもんね。
2: この言葉かわすだ。
1: あの言葉は嘘だったのね。
2: あれめちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃく
0: ちゃ。あなたあのことことはば。からたまたまやたもとにまかしおちこらたびたで。
1: あれめちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ。
2: おいみの。
0: この言葉かわすだ。
1: あれめちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくち
0: ゃ。あなたあのことことはば。あのことこと
2: 今なだ
0: おいみの
2: 今なだ
0: なんだものね。私カエルにいるのだわ。レレレミナのわたがことことばかわすだ。
1: みーまーあのちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと
0: あの言葉は嘘だったのね。
2: 今なだ
1: みーま
0: ー雷リンポドルゲレスンポの水ゲームことことば
2: おいみの
0: 今なだ
1: になるのだわ。
2: あれもちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと
0: なんだなんだものね。私カエルになるのだわ。
1: になるのだわ。
0: この言葉かわすだ。あのことこと。
1: おじいごやが。
2: あんまりよらけちゃったもん。俺からこれこれこれだ
0: なんだなんだものね。あのことこと。だっただんだもんね。
1: おじいごやが。
0: になるのだわ。
2: おいみの。
0: あんなふうにようやくやつけてくる。ああ、俺けてくるくらいだからだ。もともとばかわすいだっただんだもんね。からたまたまやたもとにまかしおちこらたびたで。気に来たりしマシュラオのトトトトコサビチラルルルルソドキトリ。
2: あれもちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっ
0: とあのことこと。
1: になるのだわ。
0: この言葉かわすだ。
2: ででな。
1: みーま
2: ーおいみの。
0: この言葉かわすいだっただんだものね。
1: になるのだわ。
2: 今なだ。
0: この言葉かわすいだった。
1: だのことこと。みーまー。
2: 今
0: なだ。あんだけどころで、この言葉かわすだ。
1: あのことこと、
2: あんまりよらけやつけてくるの、あおりけてくるくらいだからだん。
0: おいみの。気に来たりし、マシュラオのトトトトコサビチラ。
2: 今なだ。
0: あなたあのことことはば、だっただんだものね。私、カエルになるのだわ。あなたあのことことはば、
2: おいみの。
0: 今なだ。だっただんだものね。
2: あんなふうにようやくやつけてくるの、あおりけてくるくらいだから。
0: 今なだ。
1: みーま
0: ー今なだ。だっただんだもんね。
1: みーまー
2: おいみーの。
0: この言葉。
2: 今なだ。
0: この言葉かわすだ。
1: あ
2: れもちょっとちょっとちょっとちょっとちょ
0: っと。あんだけどころで。この言葉かわすだ。あのことこと。
2: おいみの。になるのだわ。
1: こと
0: ことばかわすいだっただんだものね。
1: 今なだ。
0: だっただんだものね。私かい
2: わなだ。
0: あなたあのことこ
1: 言わなだ。
2: おいみの。
0: 言わなだ。
1: 言わなだ。
0: だのことこと。
1: になるのだわ。
2: あんまり
1: おいみの。
0: 言わなだ。
1: みーまー。
3: ドレミの絵になるのだわ。
1: あのことこと。
3: だったダンダモノね、私カエルになるのだわ。
2: ドレミオラクチクドモノ。俺はなだ。ドレミオラクチ
0: クドモノ。ドレミオラクチクドモノ。俺はなだ。ドレミオラクチクドモノ。ドレミオラクチクドモノ。ドレミオラクチクドモノ。ドレミオラクチクドモノ。ドレミオラクチクドモノ。ドレミオラクチクドモノ。ドレミオラクチクドモノ。ドレ
3: ミオラクチクドモノ。ドレミオラクチクドモノ。ドレミオラクチクドモノ。
2: ドレミオラクチク
4: You just heard Tomomi Adachi Redux 2 by Noah Krishevsky off the album Rounded with a Sleep.